0: Κάνκα τη γνένα τσεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, ουσί εστούφα ινδουστριάλε, σινκ εσβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κοιάλ. Του bienestar nos mueve.
2: Χαβρα χάρτα πνεμετ. Τσοχκον γυλά το κορβανκίλ. Κασχόχναν λαχε κάβατ. Τσκάκ μπανίκ. Κολλά κάβα τραν γυλά.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσ ή.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχόνιτ έχουν νάξ τσιμπιαγρι τσπαμρικα σλιμά. מחונת איך נגויזה סקנה. מחונת איך שתוקל תרוצי. משקולה חונת נק ניציל ננר מג. משקולה חוב נק נקטר ציביח. נקסח עקיח. צ'קן קטר גויזח. חרחי עד נק מאוצתה. נק אותוך תועק. מחונה קסח תעקיח. חרה עד נק נובן קופצ'ווה. נקטקונן כתבה. צ'קן נק אותוך הנאוח קוגן חי ערב נק. נקט כיתו. שבח נצרחה. נחבי תחעל. מלון תקריאיל. נקיקונן קט כיתו. מיון תעת כל התתת שתן. מיון תעת כל התתת עלה. שכניק בניק אוקט נמת. נחיקוונה נקצחי חי. נחיקוונה נקלוקור נקי. נקבר כנסה חוצלח כסלימל. קשין צ'וק קון חילל. חברך ונאוך נייתך הרמל. אדיסה. מונדו רנובדו. צ'קה. רמל חברה רדיו. נתכן הנסמחה. רמל. נייתך החון. וצלח חוסטיסיה. צ'קה. נקצ' נחקולה כי עצרח אי אבנק. צ'קה חונט נמת. חונם כי איך כל שיק כל חילש.
1: Es la hora 8:06.